0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Počúvaš Rádio Viva.

Krásne dobré ránko. Áno, toto je ranná show na rádiu Viva. Dnes bez Dave'a, iba takto so mnou, takže zdraví vás Doroty. Majte krásne vstávanie, aj takto 6.01, čo máme na hodinkách. Dúfam, že máte príjemný utorok. Wow. Ten čas nesmierne letí. Príjemný útorok 1. septembra. Dnes je ten deň, kedy deti idú do školy. Okolo toho sa bude točiť aj naša ranná show, aj naše vysielanie. Ja som tu s vami až do 9:00, tak sa poďme spolu prebudzať aj vďaka Blackpink, Meghan Trainor a novinkou od Calvina Harrisa a Jazzy Satisfy.

Čo hovoríte na novinku? Volá sa to Satisfy od Calvina Harrisa a Jazzy a je to taká novinka na útorok ráno 1. septembra. No a či už viete, neviete, dnes je ten deň, kedy sa nám končia dobré časy na cestách, končia sa nám prázdne parkovacie miesta a začínajú sa nám trošku zhusťovať premávky ráno a popoludní, pretože decka idú do školy. Presne tak, dnes je ten deň, kedy decka idú do školy, či už prvýkrát alebo už po nejakých tých niekoľkých prázdninách, ktoré majú za sebou. A ja by som sa chcela spýtať, že ako a čo vás dnes čaká? Ako to u vás doma dnes bude vyzerať? Ako sa prebudzate? Či sa deckám chce vstávať? Či sa rodičom chce vstávať? Nechce vstávať? Budem rada, ak mi napíšete na Instagram, na Facebook, Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820, všetko o prvom dni v škole. A kľudne tam prihoďte, že aký si vyspomínate, že bol ten váš prvý školský deň. Dajte mi vedieť do rádia, ja tu budem s vami dnes až do 9.

0: No, ako to zvládate tento prvý deň v škole? Dnes je 1. septembra a decka idú prvýkrát na Slovensku a asi možno aj v nejakých iných krajinách do školy. Oficiálne sa teda dnes začína vyučovanie, pričom teda samotné vyučovanie v laviciach sa rozbieha samozrejme 2. septembra. A čo čaká na prvákov, tak to sa vás pýtam, že čo všetko ste museli absolvovať, ako ste sa pripravovali s vašimi deckami do školy, či ste sa tešili na ten prvý deň, alebo aj či sa vaše deti tešili na ten prvý deň a možno sa pozrieme aj na to, že koľko detí ide prvýkrát do školy dnes, pretože sa podľa toho podľa mňa treba zariadiť aj na cestách. A dobre, hovorím to trošku pesimisticky, pretože ja do školy prváka nevyprevádzam ani nikoho iného, čiže OK, ja som na tej druhej strane brehu. No ale len tak pre zaujímavosť, tak v tomto školskom roku 2026-2027 zasadne do školských lavíc na Slovensku poprvýkrát viac ako 57 500 prvákov. 57 500 prvákov. Počujete správne a je to naozaj veľké číslo. Neviem, kadiaľ všetci budú chodiť do tej školy, ale neviem si to predstaviť. No, každopádne, čo sa týka celkového základného a stredoškolského vzdelania, tak to zahrňa zhruba 760 tisíc žiakov. Počujete správne, na základné školy na Slovensku chodí viac ako 533 tisíc 900 žiakov a stredné školy navštevuje približne 226 tisíc žiakov. No tak všetkým týmto 760 tisícom a z toho 57 tisícom a 500 prvákov želáme ten najlepší prvý školský deň a dúfam, že si to užijete. Ten prvý školský deň a podľa mňa aj prvý školský týždeň je taký fajn, však to sa ešte neučí sa, neskúša sa, aj keď není Svätý Mikuláš a je to ešte také fajn. Je taká stretávačka, spoznávačka s novými žiakmi, so starými kamošmi, po prázdninách, to bolo vždy fajn, no tak dúfam, že aj ten prvý septembrový prvý školský deň budete mať pekný.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Speechless z Eteru Rádia Viva od komba Lina Mayer a Soyo Bean. No a nechcem vás dnes strašiť iba s tým prvým školským dňom, ale chcem vám niečo porozprávať aj o tom, čo sa deje na sociálnych sieťach, pretože tam sa toho deje veľa. A dnes by sme si povedali niečo o Riane, pretože tá vládne jednej z najväčších streamovacích platformiem. Zároveň aj Diana. Kráľovná Diana, alebo teda, pardon, princezná Diana. Princezná Diana má vlastne 29 rokov, odkedy už nie je medzi nami, čiže aj to je určite veľké meno, či už toho celebritného, alebo spoločenského sveta. Miley Cyrus už nie je Miley Cyrus. Už je iba Miley, aj o tom si povieme viac a samozrejme musíme si spomenúť aj opäť raz slovenskú spevačku Adelu, Adelu Jergovú, pretože tentokrát sa k nej vyjadrovala aj jedna veľmi, veľmi, veľmi známa hollywoodská herečka, takže aj o tom dnes, no a napríklad aj o Tomovi Hardym, pretože ten odchádza z hereckej kariéry. Nie, nie úplne. Ale dáva sa aj trošku na inú kariéru, tiež umeleckú, takže no je o čom. Veľa času je pred nami, ešte na to, aby sme si porozprávali všetky zaujímavosti, či už z toho celebritného sveta, alebo aj z toho diania okolo nás. A jednou z takých vecí, ktorá nás a vás určite zaujíma, keď sa chystáte do tej školy a do práce, je, že aké bude počasie. No, tak sa poďme na to spolu pozrieť. V noci síce pršalo, ale dnes už má byť len malá oblačnosť. Vo východnej polovici spočiatku oblačno a tam ojedinele aj prehánky, ale aj sa nám ochladilo. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Hore Hroní 21 až 26 stupňov. Čo sa týka zajtrajška, tam má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť, denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši 21 až 25 stupňov. No a štvrtok má byť polooblačno až oblačno, prechodne veľká oblačnosť, ojedinele aj nejaké prehánky alebo dážď. Rovnako teplota ostáva na 25 až 30, na severe miestami 25 stupňov.

Rádio Viva.

Veľmi dobrý Alex Warren a Fever Dream z Eteru Rádia Viva. Je to jeden z mojich veľmi obľúbených umelcov. Ak náhodou nepoznáte príbeh Alexa Warrena bližšie, tak určite sa na to pozrite, pretože naozaj tento typek si z ničoho vybudoval veľkú kariéru takéhoto úžasného speváka, čiže klobúk dole. No ale čomu sa chcem venovať, tak to je napríklad aj Rihanna, pretože ju som spomínala. A čo sa s Rihannou deje? No Rihanna opäť kráľovnuje. Ako inak, Rihanna je považovaná za absolútnu barbadoskú kráľovnú popu na celom svete a ako jediná žena má v súčasnosti 8 skladieb s viac ako 2 miliardami streamov na jednej z tých najznámejších streamovacích platform. Zaujímavé je, že Rihanna pritom stále ešte nevydala nový album. Od roku 2016, kedy vydala ten posledný s názvom Anti, a po 10 rokoch stále jej hity zbierajú miliardy a stále kráľuje všetkým hitparádam. Rihannin hit Only Girl in the World prekonal na streamovacej platforme 2 miliardy streamov. Rihanna teda tak má 8 skladieb nad touto hranicou, čo je viac než ktorákoľvek iná ženská interpretka. Medzi tie hity, ktoré majú tých viac ako 2 miliardy streamov, patrí napríklad aj hit Umbrella. To asi každý pozná, to bol extrémny hit, každý sme si vtedy spievali Ela, Ela, Ela, no proste extrém. Diamonds, to tam určite musíte povedať, ďalej napríklad Love on the Brain, alebo Stay, alebo We Found Love, alebo This is What You Came For, alebo Love the Way You Lie, no proste Rihanna je kráľovná a potvrdzuje to všetkými 10 a kráľuje teda hitparáta. A mala by vydať inak nový album, aspoň sa o tom veľa diskutuje, tak neviem, no dúfam, že s niečím príde, pretože mať od Rihanny zase niečo nové, tak to by bola úplne, že krása. No a ja si teda sem hodím napríklad tú Umbrellu, aby sme si trošku zaspomínali, čo poviete.

Dali sme si to tak zrýchliku, aby sme si pripomenuli, o čo sa jedná. Teraz už poďme naspäť k nášmu playlistu a čo nás čaká je napríklad aj Green Day a ich Holiday.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Ranná show na Rádiu Iva je tu pre vás aj takto utorok 1. septembra o 7.02 v prvý školský deň. Áno, je to tu, prázdniny sa nám definitívne skončili, za nimi už môžeme napísať, že hrubú čiaru. A začína sa ďalší školský rok 2026-2027. Normálne sa mi to ťažko vraví, keď si pomyslím, že za chvíľku je koniec roka. Pretože sa nám začal ďalší mesiac. Ach, neviem. Videla som niekde na Instagrame také nápisy, že don't September my August, alebo neseptembrujte mi môj august. A mne to úplne sedí. Ja stále ešte žijem v letnom mesiaci. Stále sa nechcem stotožniť s tým, že sem prichádza ten prvý jesenný. No ale asi tomu bude tak. No, ja sa vás dnes pýtam,

Šťastie je smutné. Spievajú o tom Swedish House Mafia. To mi neznie ako veľmi smutné šťastie, ale bude to novinka z éteru. Predtým ešte Aerosmith, Wild Woman a Harry Styles, American Girls, ktoré im vraj každý miluje. Tak neviem. No, krásne ráno, príjemné zobudzanie z Rádiom Viva želá Dorothy.

is so sad od Swedish House Mafia. Nemyslím si, že šťastie je tak smutné, môže byť, ale toto je teda song v ich podaní. Teraz, tieto dni, je to 29 rokov, odkedy svet prišiel o princeznú Dianu. Mala len 36 rokov a preto sa navždy, alebo napriek tomu sa navždy zapísala do srdc miliónov ľudí po celom svete. To znamená, že dnes by oslávila, alebo teda včera, aby som bola úplne konkrétna, včera by oslávila 65 rokov. Videla som nejaké AI urobené fotky, kde sa ukazuje, ako by vyzerala teraz a myslím si, že by bola rovnako ikonická a rovnako krásna ako vtedy. Kráľovská rodina očakávala od nej, že sa naučí rešpektovať všetky staročné pravidlá, ale princezna Diana ich namiesto toho začala meniť a niekomu sa to páčilo, niekomu nie. Zo svojich synov vychovala teda tiež osoby najlepšie, ako mohla. Tiež sa ich konanie niekomu páči, niekomu nepáči. Objavujú sa rôzne rumors alebo rôzne špekulácie, že princ Harry a Meghan Markle sa vracajú naspäť. Nie asi úplne na kráľovský dvor, ale ani to nie je úplne vylúčené, čiže tie cesty životné často ľudí vedú tak, ako by sa ani nedalo predpokladať. Okolo toho úmrtia princeznej Diany, tak okolo toho sa naozaj veľa špekuluje. Je natočených množstvo dokumentov, množstvo filmov, seriálov a tá pravda, neviem, že či niekedy úplne vyjde na povrch. Čo sa ale teda princeznej Diane pripísať musí, je, že princezna Diana absolútne zmenila všetko, čo sa dovtedy od kráľovskej rodiny videlo a očakávalo a stala sa takzvane kráľovnou srdc a myslím si, že na princeznú Dianu, či už pre jej štýl, pre jej skutky, pre jej činy, pre jej vnútornú vonkajšiu krásu asi nikto nezabudne. No a 29 rokov je to teda, odkedy opustila tento svet, včera by oslavila 65.

0: Poďme sa pozrieť na to, čo ešte ponúkajú ďalej internety. Spomínala som spevačku Miley Cyrus. A prečo práve ju? Nebude to v súvislosti s Dolly Parton, aj keď o tom sa teraz veľa hovorí, aj o tom, že kto čo zdedí po Dolly Parton, a keďže Miley bola jej krstnou dcérou a naozaj asi najmilovanejšou osobou zo všetkých, tak aj ona čo to podedí, ale o tom nechcem. Teraz chcem niečo o tom, že Miley Cyrus chystá niečo. Naozaj sa niečo chystá, pretože Miley Cyrus už nie je Miley Cyrus, ale iba Miley. Spevačka si zmenila meno a začína vraj novú éru. Fanúšikovia Miley Cyrus sú na nohách a veria, že popová hviezda práve odštartovala svoju novú hudobnú éru. Spevačka totiž na svojej oficiálnej webovej stránke potichu urobila takú výraznú zmenu, že si to nakoniec aj tak všimol samozrejme celý svet. Oficiálne si odstranila priezvisko po vzore Madony, Cher, si necháva iba krstné meno. Podľa fanúšikov to znamená jediné, popová hviezda chystá nový album. Uprostred príprav na novú éru samozrejme prežíva aj teda smútok kvôli jej krstnej mame Dolly Parton, a Dolly by podľa nej chcela, aby to precítila, napísala o tom pieseň a potom pokračovala a bola silná, pretože Miley, ako sama tvrdí, vždy mala po boku anjela. Takto pekne sa vyjadruje o svojej krstnej mame. Nikto nevie, čo sa chystá. Objavili sa nejaké náznaky, že by to teda mohla byť nielen nová pieseň o zármutku k Dolly Parton, ale aj teda ten nový album. Tak uvidíme, necháme sa prekvapiť.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.

21 Pilots City Walls sa volá to, čo sme počuli z nášho éteru Rádia Viva. No a mám tu ďalšiu novinku z toho hollywoodského sveta, ale z hudobného sveta, pretože brat Billie Eilish Phineas sa oženil. No a samozrejme, kto iný než jeho slávna sestra by ho mohla oddať. Hudobník Phineas a herečka Claudia Sulevsky si povedali áno v Kalifornii na takom peknom ranči, no a celý obrad viedla jeho sestra Billie Eilish pred očami ich rodičov. Mladom manželov prišlo podporiť obrovské množstvo celebrít, nechybali ani Justin a Hailey Bieber, Kristen Bell, dokonca Emma Chamberlain, známy producent Phineas, pretože to on je, všetku väčšinu hudby, ktorú vlastne Billie Eilish robí, tak produkuje práve jej brat Phineas, čo možno mnohí nevedia. Je zároveň aj držiteľom cien Grammy a je naozaj skvelým hudobníkom, skvelým tvorcom hudby a bolo to veľmi pekné. Videla som nejaké fotky, videá z toho ich obradu a predsa len Billie Eilish nielenže momentálne hviezdi v rámci takej zaujímavej role, ktorá je mimo úplne jej šialok kávy a jej súdok, ktorý v seriáli, ktorý by sa mal čoskoro objaviť, tak ešte aj takto ju vidieť tiež z úplne inej strany v inom šate je také zaujímavé, ale veľmi pekné. No takže my takýmto mladom manželom samozrejme blahoželáme a ideme sa pozrieť na počasie, pretože to je pre nás asi trošku dôležitejšie. Čo sa týka dneška, mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť vo východnej polovici, spočiatku oblačno a ochladenie. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Horehroni 21 až 26 stupňov a v 1500 metroch 13 stupňov. Čo sa týka zajtrajška, tak v noci najnižšia nočná teplota 15 až 10, ale v údoliach miestami 10 až 5. No a najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spíši a severovýchod 21 až 25 stupňov a zajtra má byť tiež nejaká tá oblačnosť. Čo sa týka štvrtka, veľmi podobne, tiež polooblačno, oblačno, občas môžu sa objaviť aj nejaké prehánky alebo dážď. Denná teplota 25 až 30 a nočná 16 až 11 stupňov.

Sad Girls od BB Rexa a Davida Getu z Eteru Rádia Viva a z rannej show. No a my sa dostávame od svadby brata Billie Eilish k možnej svadbe dvojice Kendall Jenner a Jacob Elordi. Čo by ste na to povedali? Toto je naozaj veľmi slávne duo, slávny couple. Kendall Jenner a Jacob Elordi sa len prednedávnom naozaj oficiálne priznali, že teda sú spolu, aj keď samozrejme sociálne siete to vedeli ešte skôr, než sa dali dokopy. No a údajne zvažujú svadbu. Podľa najnovších správ sa ich vzťah posúva do vážnejšej fázy. Istý zdroj tvrdí, že Kendall v austrálskom hercovi vidí materiál na manžela. No a prvýkrát má pri niekom pocit, že by si dokázala predstaviť manželstvo. Zároveň sa uvádza, že Jenner vníma Elordiho ako vyspelého, stabilného človeka a ich vzťah má podľa neho potenciál stať sa v živote niečím skutočne významným. Zatiaľ však nejde o žiadne potvrdené zásnuby ani oznámenie svadby, ale dvojica bola teda romanticky spájana už začiatkom roka, no a v posledných mesiacoch sa spolu objavovali čoraz častejšie. Podľa dostupných správ spolu trávili čas aj na dovolenkách, no a samozrejme, že sú extrémne sledovaným párom showbiznisu a podľa mňa aj celkom dobrý genetický materiál. Čo poviete? If you ask a stupid question.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Poďme sa pustiť do poslednej hodinky dnešnej ranej show, pretože máme útorok 1. septembra. Ľudia moji, dnes sa ide do školy a tým, že je 8 hodín, no ja predpokladám, že aj prvý školský deň sa začína o 8. Dúfam, akože teraz si nie som istá, tak ľudia mi dajte vedieť, ale predpokladám, že asi áno, že asi sa dnes začína o 8 hodine, takže už 2 minúty po 8 znamená, že decka už sú v škole a zahájili prvý neletný mesiac. Ach bože, prvý jesenný mesiac svojou účasťou v školách a ja sa vás dnes na to pýtam, že aké boli ranné chystačky, ako sa vám naspäť darí dostať do režimu, že skoro ráno vstať 10, vychystať deti, kolona, škola, nestíhačky, meškačky, jedno s druhým, či sa decka tešili, netešili, či to bol prvý deň v škole, alebo už 1085. Dajte mi vedieť. A ešte k tomu, ak sa dnes niekto z vás volá Drahoslava, tak všetkým želám krásne meniny. Naposledy som tie meniny celkom pokašľala bez Dejva, tak dúfam, že dnes som sa trafila a že naozaj má dnes meniny Drahoslava, ale malo by to tak byť. Takže drahá Drahoslava, krásne meniny ti želám a všetkým ostatným, no prežite ten prvý školský deň. Toto je ranná show na Rádiu Viva. A my si ideme hrať Miley Cyrus, End of the World, ale mám tu aj Jasona Derulo, Michiko a dokonca Martin Garrix má novinku, volá sa to Fireflies.

Toto bola úplná novinka z Eteru Rádia Viva. Volá sa to Fireflies od Martina Garrixa featuring U2. No a my ideme ďalej v tom, čo sa deje v hudobnom svete, v hudobnej spoločnosti, pretože už viackrát sme sa rozprávali o slovenskej speváčke Adele, ktorá je naozaj celosvetovou jednotkou v raste mesačných poslucháčov na streamovacích platformách. Podľa rebríčkov zaznamenala medzi 27. júlom a 24. augustom najväčší nárast mesačných poslucháčov spomedzi sledovaných interpretov. No a za toto obdobie jej pribudlo približne 8,3 milióna. Wow! Dostala sa teda na hranicu 12,7 milióna mesačných poslucháčov. V raste tak predbehla mená ako Swae Lee, Post Malone, Karol G alebo dokonca Ariana Grande. Jej aktuálny úspech výrazne podporuje skladba Ain't in LA, ktorá sa dostala aj do globálneho rebríčka streamovacích platforiem a koncom augusta zbierala viac ako 2 milióny streamov denne. Adela tak patrí medzi najrýchlejšie rastúce slovenské mená na svetovej hudobnej scéne a je proste úžasná, akože jej hit si idú veľké celebrity a to, že ktorá z nich sa k nej vyjadrovala prednedávnom, tak to si povieme o chvíľu.

0: Toto sa volá, že sweater weather, alebo počasie na sweater. A to už dnes podľa mňa, že je, lebo ja už som ráno vybehla v mikine. Aj bolo už ráno, tak dosť tma. Už sa to zjesenieva a neteší ma to. Ale ak máte radi takéto počasíčko a takúto sezónu, tak určite vám sa to páči. Asi rovnako ako song od The Neighborhood, ktorý nám dohral. No a ja som hovorila o Adele. To je slovenská speváčka, ktorá naozaj ide bomby. No a táto slovenská speváčka pomenovala jednu zo svojich skladieb na svojom debutovom albume Prima po Nicole Kidman. A herečka sa o tom dozvedela. Áno, naozaj, Nicole Kidman vie, že existuje nejaké Slovensko a že je tu Adela Jergová, ktorá spieva a ktorá po nej pomenovala pesničku. Dozvedela sa o tom počas rozhovoru na Červenom koberci a na netradičný názov reagovala s úsmevom. Adela následne v podcaste prezradila, že Nicole si skladbu vypočula ešte predtým, než súhlasila s použitím svojho mena. No a speváčka zároveň priznala, že ju veľmi obdivuje a celý moment je pre ňu stále trošku neuveriteľný, pretože Nicole Kidman povedala, že to videla, že pozná Adelu Jergovú a viacero slávnych osobností sa viacerí sa pýtali slávnych osobností, či poznajú Adelu zo Slovenska a viaceré slávne osobnosti povedali, že áno. Nicole Kidman je jednou z nich a je to proste sranda. Je to proste sranda, že takéto meno, takáto Slovenka hviezdi na všetkých najväčších stageoch, robí predskokanku Demi Lovato, dokonca prednedávnom sa objavila aj so Sombrom a čakajú naozaj veľké veci a my máme z toho len veľkú radosť.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Slow Motion z Eteru Rádia Viva z rannej show, Marshmallow a Jonas Brothers, takéto kombo, no a aj Tom Hardy. Keď sa povie meno Tom Hardy, tak podľa mňa si určite predstavíte niekoľko filmov, seriálov a rôznych hollywoodských úloh, ktoré má Tom Hardy za sebou, ale on nie je len herec. Pretože Tom Hardy vydal svoje debutové rapové album. Neviem, či ste vedeli, ale Tom Hardy rapuje. Rapuje pod menom Frankie Pulitzer. Áno, počujete správne. A album sa volá, dúfam, že to poviem správne, ale je to, že Charface meets Frankie Pulitzer. Píše sa to CZ, preto je to také zvláštne. Má 15 skladieb a vzniklo v spolupráci s hiphopovou skupinou. A toto album teda je taký proste side job. Hej, povedzme, Toma Hardyho. A vlastne táto skupina s Tomom Hardym, alebo teda s Frankiem Pulitzerom, začali spolupracovať v roku 2021 a následne sa špekulovalo, že jeho skutočnou identitou je teda práve Tom Hardy, pretože nikto nevedel, že Frankie Pulitzer je skutočne Tom Hardy. Okrem známeho herca na albume hostujú aj mená hiphopovej scény, napríklad Busta Rhymes, Method Man alebo L.E.P. No a Hardy na tejto doske odkazuje aj na jednu zo svojich najslavnejších úloh. V jednej skladbe recituje pasáž z Shakespeareovho Richarda III. Hlasom Bina z filmu The Dark Knight Rises. No a takýto album je teda vonku. Ak vás zaujíma, že ako rapuje Tom Hardy, tak skočte vypočuť a my si zatiaľ povieme, že aké počasie na čaká, pretože to je tiež na prvý školský deň podľa mňa celkom dôležité. Počasie. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť vo východnej polovici, spočiatku oblačno a ojedinelé zrážky. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Hore Hroní 21 až 26 stupňov. Zajtra to bude veľmi podobné, 25 až 30 stupňov, cez deň v noci 15 až 10, v Žilinskom kraji na Hore Hroní 21 až 25 a rovnako sa môžu vyskytnúť aj nejaké tie ojedinelé prehánky alebo zrážky. Čo sa týka štvrtka, ten zatiaľ polooblačný, oblačný, ale teplota ostáva nemenná, 25 až 30 stupňov Celzia.

Come Find Me od Clementine Douglas z Eteru Rádia Viva a z rannej show. A dnes napríklad oslavuje svoje 30. narodeniny aj Zendaya, hviezda svetového plátna, ale aj hudobnej scény. Takže my jej blahoželáme. A samozrejme, budeme radi, ak dnes ostanete naladení, budete počúvať Rádio Viva aj naďalej, pretože naše vysielanie, naša skvelá hudba, ktorá vás chytí za uši, pokračuje, ostáva, ale ja sa lúčim. Dúfam, že budete mať skvelý prvý deň v škole, teda vaše decka, že budú mať skvelý prvý deň v škole a že aj vám sa možno trošku odlahne, že sa bude mať kto o deti starať celé do obede a no, majte krásny útorok. To vám želám. Útorok 1. september a budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Asi už aj s Daveom, dúfam. Takže krásne ránko, užívajte deň a čaute. Zdraví Doroty. Ahojte.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Dubčekom. No aktuálne máme 12 hodinu a 1 minútu, ale verím, že tak ako ja aj vy máte za sebou veľmi špecifické ráno. Je to jedno z tých rán, ktoré nám asi zostanú v spomienkach. Ja som vyprevádzal teda svoje už dve deti do škôlky. Malý je prvýkrát škôlkár, malá tá už je zabehnutá a musím povedať, že zvládli sme všetci to úplne perfektne. Akože bol to krásny pocit vidieť ich, že sa do tej škôlky tešia, teda žiadne slzy, teda okrem tých ženiných. Ale tak to boli slzy dojatia. No ale bolo to tam veselé v tej škôlke, videli sme tam ako všetko okolo a teda však aj my sme boli v tej situácii a verím, že aj vy už, takže nie je sa čomu čudovať. No ale potom nastalo takéto zvláštne, že som sa vrátil na chvíľu domov a v dome ostalo takéto čudné ticho. Že aj si hovoríte, aj si predstavujete často, že aké to bude, keď budú obidva v škôlke zrazu veľa voľného času a neviem čo a zrazu tam zostane také zvláštne ticho. No a neviem, že či sa mám z toho ticha vlastne tešiť a vychutnávať si ho, alebo už smútiť, že tie deti sú už obidve v škôlke. No tak dúfam, že ste to zvládli dnes aj vy úspešne, nielen teda, že ste vyprevadili škôlkárov, ale že ste vyprevadili možno aj prváčikov do škôl, alebo teda už väčších školákov a že teraz si nejakým spôsobom už vychutnávate deň. Alebo väčšia pravdepodobnosť je to, že pracujete. No a do práce sa idem teda pustiť aj ja. Nasledujúce 3 hodinky v lunchtime čaká nás veľa dobrej hudby a budeme dnes, keďže máme prvý škôlkarský, ale hlavne školský deň aj, tak budeme známkovať. Čo alebo koho, tak to si povieme už o malo chvíľu. Pokojne môžete oznámkovať zatiaľ tak v mysli túto skladbu. Už viete, o čo ide. Je to Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Za mňa jednotka. Zvie včelička, 4 jednotky, tak si to vychutnajte od nás, Rádia Viva.

0: Veľa vecí v tomto živote na vesmíre nie je istých, ale jedno je isté, a to, že letné prázdniny 2026 skončili. A vlastne aj to je relatívne, pretože vysokoškoláci sa teraz potmehucky usmievajú. Už po podfúzi vy máte ešte nejaký ten čas, kým nástupíte opäť do toho systému školského, tak si vychutnávate ešte ten čas, ktorý máte. Ale teda je to tak, letné prázdniny 2026 skončili a myslím, že je dobrý čas na to, a dobrý moment na to, aby sme tie letné prázdniny aj oznámkovali, lebo však dnes nám začala škola, školačikovia sú opäť tam, aj tí budú známkovaní a to dobre poznáme. Ak je to byť oznámkovaný, teraz môžete oznámkovať aj vy práve tie letné prázdniny. Takže dajte im známku a povedzte, prečo si myslíte, že si zaslúžia tú známku, ktorú im dávate. Vyjadrujte sa napríklad na Facebooku Rádia Viva, na našom Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917259820.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Toto je skvelá Becky Hill a je more, more, more. A viete čo, ja vám dám viac. V nasledujúcej polhodinke sa môžete tešiť aj na toto. Jordan Davis, Bar None. Pripravený tiež Milan Lieskovský a Elenia. Ja aj teším sa na túto lahvotku, verím, že nie som jediný. A pokiaľ potrebujete potešiť trošku svoje rockerské dušičky, tak na to tu máme toto. Skvelý Linkin Park a nesmrteľné Numb. V plnej kráse už o chvíľu, poďme sa pozrieť na to, aké nás čaká počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána menej oblačnosti, no a cez deň najmä na severe ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. No a denná teplota príjemná 25 až 30 stupňov, na severe miestami okolo 23 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

Patrí medzi umelcov, ktorí sa neboja rozprávať o veciach, ktoré si veľa ľudí necháva iba pre seba. A presne takáto je aj táto skladba, ktorú počujete, skladba s názvom Doors. Na prvé počutie je to taká príjemná folková pieseň, ale keď sa človek započúva hlbšie do textu, tak zistí, že hovorí o niečom, čo pozná možno viac ľudí, než by si priznali o tom, že túžime po blízkosti, chceme byť milovaní, pochopení, no zároveň si okolo seba staviame akési nepreniknú múry. Názov Doors, teda dvere, je metafora pre náš vnútorný svet. Noa, to je zaujímavá slovná hračka, v piesni priznáva to, že ľuďom ukazuje dvere do svojho života, ale nedokáže ich úplne otvoriť. Je to príbeh človeka, ktorý vie, že má svoje strachy, že má svoje neistoty a staré zranenia a bojí sa, že keď niekoho pustí príliš blízko, môže o toho človeka prísť. Jednoducho pocity, ktoré naozaj veľa z nás veľmi dobre pozná. No a zaujímavé je to, že pieseň začína spomienkami na detstvo vo Vermonte, odkiaľ Noa pochádza. Aj tým naznačuje, že mnohé tie naše dnešné obavy a správania sa majú korene oveľa hlbšie, než si myslíme. A hlavne dávnejšie, než si myslíme. Fanúšikovia čakali ináč na túto skladbu viac ako rok, pretože Noa hrával túto skladbu na koncertoch ešte pred vydaním albumu The Great Divide, z ktorého pochádza. No a dnes patrí medzi najvýraznejšie skladby celej tejto nahrávky. Je úprimná, je emotívna a možno vám pripomenie, že niekedy je najťažšie hovoriť a o tom, čo je úplne niekde hlboko zakopané a otvárať práve tie dvere, ktoré vedú k nám samým. Tak dúfam, že ste si túto skladbu užili a že si užijete aj to, čo mám pre vás pripravené v závere tejto hodiny. A začneme takto. Forrester, Madeline a ich Heart. Počúvate Lunchtime? Z Lunchtimeu vás pozdravuje Tomáš. Toto je Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rubikom. Kedy naposledy ste niečo spravili a potom sa vás ostatní pýtali, že, alebo sami seba ste sa opýtali, že prečo ste to spravili a vy, že no len tak, ako nemalo to nejaký špeciálny dôvod. Nerobili ste to náhodou 1. septembra? To máme dnešok, takže dnes takéto veci môžete pokojne vystrať, pretože 1. september je tiež neoficiálne deň bez dôvodu, teda deň, keď môžete urobiť niečo len tak bez vysvetľovania a logiky. No len pozor, pretože akcia vyvoláva reakciu a môžete spôsobiť to, že aj keď to nebude mať žiaden dôvod, bude to mať nejaké dôsledky, tak bacha na to, že čo si vyberiete. Užite si hlavne dnešný deň, ako len viete. 13 hodina, 1 minúta, to je presný čas a ja vám aj naďalej idem výborne hrať. Chris Brown, Holy Blindfold.

0: Pomenúť aj to, do akej debaty sa môžete zapájať vy dnes na našich sociálnych sieťach alebo na našom WhatsAppe. Pretože ja sa vás dnes pýtam, nakoľko máme prvý školský deň a letné prázdniny 2026 môžeme už oficiálne naozaj ukončiť a poslať tam do minulosti. Tak sa vás pýtam, že akou známkou by ste tieto letné prázdniny ohodnotili a prečo? A ozval sa napríklad aj Marek. Napísal toto: jednotka s hviezdičkou. Prvýkrát po rokoch sme boli celá rodina 2 týždne spolu bez pracovných telefonátov. Deti šťastné, manželka spokojná a ja som sa konečne, ale že konečne naučil vypnúť. Joj, nauč to aj nás, Marek. Nauč to aj nás. Lebo však prázdniny sú preč, ako na to teraz, v tomto období. Ozvala sa aj Janka, za mňa čistá jednotka, splnil sa mi sen a videla som polárnu žiaru počas dovolenky v Norsku. Taký zážitok sa neobjaví každý rok. No ale máme tu aj dvojočku, čo za mňa je skvelá známka, ale udelili ju teda týmto letným prázdninám Peťo. Peťo z Nitry napísal: dvojka, počasie vyšlo, dovolenka bola super, ale 3 týždne som prerábal kúpeľňu, namiesto oddychu som miešal lepidlo a hľadal stratené skrutky. Ale tak dúfam, že kúpeľňa je už robená, že vždy, keď do nej vojdeš, tak si hovorí, že dobre som spravil, dobre som spravil. No čo vy ostatní, oznamkujte pokojne leto 2026, alebo teda letné prázdniny 2026, leto nám ešte stále trvá. Môžete tak urobiť na Facebooku Rádia Viva, na Instagrame Rádia Viva, alebo na našom WhatsAppe 0917259820.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Už o chvíľu sa pozrieme na stručnú predpoveď počasia, to ako bude zajtra. Ale ešte predtým taká stručná predpoveď toho, čo si budeme hrať. Takže tešiť sa môžete už teraz na toto. To je Post Malone a jeho Chemical. Pripravený Armand van Helden, George Raid, This Ain't Love. Dobrá houseovina, takto v 13. hodine, ale veď prečo nie? A takisto Naked, Anna Marie, Lato, I Just Called. Silné slova v tejto skladbe, ale rytmus celkom pohodový, čo poviete. Ideme sa pozrieť na to počasie. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Zajtra bude polooblačno až oblačno v noci a z rána menej oblačnosti. Cez deň na severe ojedinele aj prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. Na denná veľmi príjemná letná 25 až 30, na severe okolo 23 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

To je Fisher a Rain. Niekto povie DJ, austrálsky DJ, a niekto povie, že surfer, pretože predtým, ako sa venoval hudbe, tak sa venoval profesionálnemu surfovaniu. Dnes však na mesto von brázdi naozaj že svetové pódy a práve od neho teraz prichádza táto skladba, skladba s názvom Rain, skladba, ktorá spája takú tú typickú energiu Fishera s výraznou melódiou a hlavne chytlavými vokálmi. No a táto skladba nie je absolútne, ale že absolútne výnimkou. Fisher je mimochodom známy tým, že svoje nové veci často hrá tiež naživo ešte pred vydaním a sleduje, že ako na ne reagujú ľudia. No a keď skladba funguje pred tisíckami fanúšikov na nejakom napríklad open aire alebo na nejakej poriadnej žúrke, tak vie, že je pripravená vyraziť do sveta. No a to isté bol prípad aj tejto skladby s názvom Rain. Tak dúfam, že ste si to u nás na rádiu Viva užili a že si užijete aj to, čo príde práve v tomto momente, pretože toto by sa dalo pekne, krásne premixovať. To BPM-ko je veľmi podobné, ak nie totožné. Campbell, Beat Goes On. Tak si to vychutnajte od nás, rádia Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.

0: Dubčekom.
1: Je presne 14 hodín a 1 minúta a ja pripomínam tému, do ktorej sa môžete dnes zapojiť. Ja sa vás pýtam, že ak by ste mali oznámkovať letné prázdniny 2026, tak akou známkou by ste to spravili a hlavne prečo? Takže môžete pridať k tej známke aj takéto slovné hodnotenie letných prázdnin 2026. Prečo sa o tomto bavíme? Pretože letné prázdniny nám skončili, začal sa školský rok pre mnohých školákov a tie známky, či chceme alebo nechceme, tak budú takou neoddeliteľnou súčasťou nasledujúceho obdobia, ktoré máme pred sebou. No ale známky, tie tu neboli vždy. Na takú históriu alebo pôvod známok sa pozrieme spoločne už o malú chvíľu, dovtedy skvelá hudba. Napríklad aj toto Miley Cyrus, Lindsey Buckingham a Mick Fleetwood, Secrets. Žiadne tajomstvá nemáme pred vami, my. Ak chcete vedieť úplne všetko, tak navštívte naše sociálne siete a tam sa môžete aj zapojiť do debaty Facebook, Instagram alebo WhatsApp 0917 259 820.

0: Vy známkujete letné prázdniny 2026 na našom Instagrame, na Facebooku a na našom WhatsAppe a ja som sa pozeral na to, že kedy to vlastne s tými známkami začalo, lebo prvé školy vôbec neznámkovali, učitelia žiakov hodnotili jednoducho slovne alebo ich jednoducho zoradili podľa úspešnosti v triede. No a v Európe sa prvé formálne systémy hodnotenia objavili v 15. storočí na univerzitách, ale nešlo ešte o známky v tom dnešnom zmysle, ako ich poznáme. Prvé zdokumentované známkovanie pochádza z roku 1785 na Yaleovej univerzite, kde študentov rozdelili do štyroch kategórií podľa ich výkonu, neboli to čísla slávne písmená, ale latinské označenia. Počas 19. storočia, takže sme už trošku bližšie, sa začali objavovať rôzne systémy. Používali sa percentá, používali sa písmená, poradie v triede, bodové hodnotenia a až potom rozmach takého masového školstva v druhej polovici 19. storočia vytvoril potrebu takého jednoduchého a zrozumiteľného systému, ktorý by vedeli čítať rodičia školy a aj zamestnávateľia. No a naše známky, jeden až 5-ka sa v strednej Európe začali používať v 19. storočí, no a tento 5-stupňový systém sa následne rozšíril v Rakúsko-Uhorsku a prežil dodnes teda aj v Česku, aj u nás na Slovensku. Ešte raz pripomínam, ja chcem od vás, aby ste dnes oznámkovali niečo iné, nie niekoho, a tým niečím je... sú letné prázdniny 2026. Urobte tak na našom Instagrame, na Facebooku Rádia Viva alebo na našom WhatsAppe 0917 259 820. Ale pozor, nedajte tam iba známku. Dajte tam aj slovné hodnotenie, že prečo si to tie letné prázdniny zaslúžili.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Dnes vonku veľmi príjemné letné počasie. Aj letnú hudbu máme takto véteri, rády a výva, dúfam, že si to užívate. No, či to letné počasie bude pokračovať aj ďalšie dni, minimálne na ten zajtrajší sa pozrieme už o malú chvíľku, ešte predtým ale krátky pohľad do blízkej budúcnosti na to, čo si budeme hrať v lunchtime. Toto je Adam Lambert a jeho Under the Rhythm. Šikovná Annika Iris a je Eye Contact. A to je vždy Naked and Famous. Punching in a Dream už o chvíľu, no a teraz to slúbené počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno v noci a z rána menej oblačnosti, cez deň na severe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov Celzia. Denná teplota ale letná 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

Ja som vám dnes dal takú úlohu, že oznámkujme letné prázdniny 2026. Boli to väčšinou jednotky, nejaká tá dvojočka, to sme si už spomenuli, ale objavili sa aj iné známky. Napríklad Michaela z Levíc píše: trojka, pol leta som strávila s klímou, druhú polovicu s deťmi na kúpalisku prežila som, takže úspech. No ale prečo trojka? No ale dobre, veď asi mohlo byť aj lepšie. Milan dokonca rozdal štvoročku, auto sa pokazilo cestou na dovolenku, potom prišla búrka, nakoniec som skončil týždeň doma s chrípkou. Aspoň som si pozrel všetky seriály, ktoré som odkladal, no vidíš, tak to nebolo až také zlé. No ak sa pýtate, že či sa objavila nejaká tá guľa, petorka, tak áno, udelili ju Tomáš týmto letným prázdninám. Dávam peťku, schudnúť som nechcel, ale peňaženka schudla za mňa. Dovolenka, festivály, oprava auta, september, začínam na rožkoch a vode. No dobre, ale tak kvôli tomuto dať peťku, však akože za mňa to znie ako intenzívne leto alebo prázdniny 2026. Samozrejme v tom známkovaní letných prázdnin 2026 môžete pokračovať aj naďalej na našich sociálnych sieťach, Facebooku, Instagrame alebo WhatsAppe 0917259820. No a ja sa pre dnešok s vami lúčim, posielam ešte skvelú Tuve Love, no a počujeme sa v Lunchtime opäť zajtra o 12:00 tu na Rádiu Viva. Pekný deň!

Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+ a Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

A skončí sa zima, až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

znám ten pocit dobre. Ja si toľko kráčov, utrhol hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy.

Rádio Viva. Hity